quay phần cầm khắp hù cháy này cầm khắp nhị khắp và cháy hù cháy tố chạy hay nặng hù cháy bấy dù nấy đằng lấy hay ha nặng cháy chú dặm cháy tít nặng.